po ensori ne natamfo enhwete ma wona ochi no enwane nanim sewisie etukro no sabo wonguya no no sa akran nani oja ho no sa abonefo bese onyankopon enim no no na atrenefo de wonani bagye na obedi onyankopon enim bahurusie na won esa won enidie mu Montu onyankopon dwom montu dwom embedi din montu to kwen yi emade oti adie so nam esese so leba ni din ewurade na munni nanim afurisie enwisia ese ni ekunafo senifo en onyankopon ne tren ne kununkunu mu ne ka ambepa afre yen kunyame yanim bra meze samensa no abei Dikai, namini wachi, na yungu nyamu ya nimu.